ईश्वरैश्च तमहर्षिगणैः तवेद्येयेः श्रीकृष्णमारीगिरिजे तव सुप्रभातम्। श्वेतायुगेऽसि सगुनन्दनपूजिताः त्वं यद्वापरे च यदुनन्दन वन्दितासि ताभ्याः मनुग्रहपरे जगदम्बिके।

ददानदत्तौ श्रीकृष्णमारिचरण शरणं प्रपद्ये ब्रह्मादिदानवगुणार्दित दीनजस्य भूमिबीजवन्न दुरिताकसरौ च दुर्गां देवीं प्रपद्ये इति देववचो विरीज्यौ